Guld og FMI. Mánakvöld og fríðjakvöld frá klokkan 8. Rokkur og FMI.

0: Hefur þú enn gamla kassaskipan? Vost þú av að þú kannst vinna nekv við að skifta til enn nýmjóðans kassaskipan? Tja J-mannum, við að vít hversu tutningarmíkil tún kassaskipan Tví veit að við þær enn að holda lösn sem tryggjar að allt spæður saman við mittl annað bókald, gömslu og netthandel. Við hafa 25 ára röndir og veit að kassaskipanir til matstofur, handlar, verstu og æra vinnur. Við tja heimasuna jamin.fo og les meira. Etla, ring á 31-500-00. Jamin, tún kattivöidare.
1: Takk sekundi. Sletjer tostan.
2: Kyrve. Einasta förska mineralvattnet.

0: Hefur þú eina gamla kassaskipan? Vist þú av að þú kannst vinna nekv við að skifta til eina nýmótans kassaskipan? Tja tjei mannum, við að vít hversu tuttningar mikil tún kassaskipan Tví veit að við þær eina höldarlösn sem tryggjar að allt spjallir saman við mittl annað bókald, gömslu og netthandel. Við hafa 25 ára röndir og veit að kassaskipanir til matstofur, handlar, verstu og æra vinnur. Við tja heimasuna jamin.fo og les meira. Etla, ring á 31-530-00. Jamin, tún kattivöidaren.
1: Törvar arbeidsbilun enn að hjálpan við hond? Við hafa lösnum. Prúsir, 1255. En perfekt lösn til tún, við vil hafa bilen reinan, rutelian og klaran til arbeid. Uleg tún, á bilrögt, kurlavenshel.fo, etla á telefon 35-45-30. Vensel, bilrögt.
2: Kyrve, einasta förska mineralvattnet.
3: Det var tärnets vinter, ja. Sättes i samband med gulluglugar. Vi tar störst urval av vinter under plaste, timpre, ett av träl och svära självande allt i kött. Gulluglugar. Tata Jack 2, du får tjejs det, 0-0, 0-0. Gullivajt kan det bäst.

0: Hefur þú enn að gamla kassaskipan? Vost þú á að þú kannst vinna nekv við að skifta til enn að nýmjóðans kassaskipan? Tja J-mannum, við að vít hversu tullingarmíkjil tún kassaskipan Tví veit að vít þær enn að holda lösn sem tryggjar að allt spelar saman við mitt landa bókald, gömslu og netthandel. Vít hafa 25 ára röndir og veit að kassaskipanir til matstofur, handlar, verstu og æra vinnur. Vítja heimasuna jamin.fo og les meira. Ella, ring á 31-500-00. Jamin, tún kativöidari.
1: Törvar arbeidsbílun enn að hjálpa í hånd? Vít hafa lösnum. Prúsir, 1255. En perfekt lösn til tún, vi vil hafa bílun reinan, rutelian og klaran til arbeid. Bílæg tún, ha bílrögt, kurlavensel.fo, ella á telefon 35-45-30. Vensel bílur.
2: Ertu mál, hefur höfupinne, turra hú, etla vöddakrampar, blanda Happy Hydrate við vatni, njót fruska smatchen og föl múni.
3: Það var tærnuts vindajó, setið svo samband við gulluglugar. Við það var störst urvala vindi under blasta, timbre, etla træl og svera sjálfandi allt í sjött. Gulluglugar, tóttar tjekk 2, du får en tjejist det, 0-0, 0-0. Gulluvæt gæði best.

Skulle hóra la skiftast, setti so í samband við Gulluglugar. Við ráðja at er feyr. Tú kas eistu søkja urvalakara á gulle.fo. Gulluglugar. Tofta jack 2. Gulle white.

100% dance hvers frutja kvöld klokkan 20 á FM1. Dance frá Fursnón og til í dag.

0: Stretcher dostum.
1: Hefur þú enn að gamla kassaskipan? Vost þú af að þú kannst vinna negf við að skipta til enn að nýmjóðans kassaskipan? Tja J-mannum, við að vít hversu tutningarmíkjil tún kassaskipan Tví veit að við þær enn að holda lösn sem tryggjar að allt spæður saman við mitt landa bókald, gömslu og netthandel. Við hafa 25 ára röndir og veit að kassaskipanir til matstofur, handlar, verstu og æra vinnur. Við tja heimasuna jamin.fo og les meira. Etla, ring á 31-500-00. Jamin, tún kattivöidaren.
2: Hei, hette Jens Jón fra Venstre Bilrøyt. Nu har vi gjort det en lättare sätt här att välja ett bilvask. Vi bjöd trutjar, grejer, packar, allt efter hur bilen och hur törva. Silverrött, guldrött, diamantrött. Vi lägger tog på telefon 35 45 30 eller skriva till oppron på bilrött.kullavensel.fo.
3: Är du mål? Hefur höfupinne, turra hú, etla vöddakrampar, blanda Happy Hydrate við vatne, njót fruska smatchen og föl múmin.